0: ya Kalimadu ya Forward na nyimbo ya Shedzenga ndine nyimbo ya Shishano.
1: Said Augusto Hercular, mais conhecido por Amador Sem Estresse, este ano participa do Nimbus Ato com Kusaya.

Como é hoje a Guimba, a fábula da Silva Subaje, a terza, terzi, mandinho, zataulo, a Udimba, o jogueira mboma, la Xangara, como é condi, gua, William, Tonio Capomba, Macoa, o Bairo Chanjara, como é condi, o Furankungu, mboma, la Macanga, na onsondito, a convencer a Rádio Moçambique, minete, convencer, tigo, lucira, ma programa, tu, o jogueira monomom, zinda, a rede, possida bandi, programa, imene ndithu ikhala ya Afrika kuchoka ku Cabo mpaka ku Cairo ndiye musasunthe ikhala ndipompo apa tikubwerako ndi tinyimbo tiwiri titatu ndithu kuperekezana kuti inu kodi nkurani nanga tikutero kuti nanga nkurani kodinu Chabino, kambezu wakuti ya mai, tanena libwino. Mwanayo, obera mimba, obera ramanga mangoba saru. Mwanayo wa manga mangoba saru, mkamwiniyo ndani. Mbona gendizi tu wabanja, kuli mwana rama karisa ndama yu hagi. Miza maguza ndisiziti nantina, iti ndiri. Ndini mkuzo zio, kuta mwanayo yu, anakazi ungulina uu. Mkumino kama angina mangoba saru.

0: Ndishikonza na aroza cherero, munhu angarenge miso yache miri lero o mitatu, ndikamuka machibese, tambe ndhaizino kuna mamagina, mamagina yipano kundorenga marabo kikapa magina, yipano soku bera kuno kuzondo juntari, kujuntari kukoma, intaporu konza miso mitatu minai, majikarekare tikakonza miso miwiri, mitatu na aroza cherero, purudia. Agora, tika konza wa gofada, ife tikati istofada, tika konza wa istofada, tika renga nsiku zitatu o zinai, dibende, maererano na munhure dzomwarewa iye kuti ndasuwa muda uyu. Meza, timbatenga 5, 6, 10, 5, 6, tukonza meza, kundendemena na dzomwe dzarewa munhu uyu akarewa meza ya kubusa, timalambo siku ziwiri, tukikonza porike nchini chomwe chinenda basara, chini chomwe chinoniwa na anthu azinji, tekushigurudali bwinobwino, kugurudali nkurate paye, kukwesha kwesha bwinobwino kushira kugurudali kupapa, ukaribule bwatabwabule kupapa bwinobwino, kuti chikhalemo china kwalidade, ntawo timachitudzire machimita kugurudali. Ntawo kushigurudali gurudali bwinobwino podu kulevali, siku zitatu zinayi, ndikupika meza ili, machichikhala kwalidade. Porque era muito amarrado mesa aí acho, quando anda aí na magafeta, quando anda ali na magafeta, quando anda na cadeira mesmo ia perezoir, ina magafeta também que dentro, depende.
1: Iga cara na cadeira embo, mambaren ganha em suzingas e aí aí semana zingas.
0: Cadeira carrega o dinheiro funa cadeira é oito, uma cadeira zisere, porque ele põe mesa em babita cadeira zisere, ele põe mesa em babita cadeira zitadhado, ele põe mesa em babita cadeira zinai. Maererano na dzomwe arewa munthu uyo kuti nepano nifuna kadera zinai poti kumala sumana ziwiri porike nchinthu chakuti munthu akhalire napoti kupfendiwa tabwemba waye ngapita pathupi ntawote kukonza konza bwinobwino pandereko munthu uli atenge adapfantsa chichikhala chinthucho chakulimba niwe kutenga lero kumala goli mairi matatu chinthu chiti chafa bzimba chitalini napoti uchamodo omweyo tekutenga tempo kukonza kuti chinthu chiti chikhale chidafikisali bwino kuikakora bwino kuika torno. Torno, ntikala torno, niperego, zomwe, nzatabwa ibozibozio basi. Ndaputu kuma na alpere kushahizo kwa kula kulojo. Timba kuma na alpere kutabwa zachezo basi. Njue mashida torno. Ita kuika kula wakwana kuika torno. Ita kutumundhuda atengi majimaelirano. Kwa dea zumari wa mundhuda penanga mfunakali ya zisere. Penanga ndakadela zitatatu. Penanga ndakadela zinai. Njue mbaenderano na kwalitati ya lewee kadela. Puriki penanga nda mwendo otsogoroi ukali na ndingo ndingo. Intaifana rengu tetekele mwenu dhasharewa yetu kuti. Mwe minyendo otsogoro milikali na ndingo. Yambuye mbe kwali ni ndingo. Owe nanga funa minyendo indi bordari. Intaoteki bordari. Njue mbaenderano jana chifuno cha mundu.
1: Ndiye miti yomwe imbatema kuwanza matabu kuti mushire basalano njipone. Ndiye njenjema umu mwalewai na iponi bomu.
0: Ya pana njenjema. Pana mkono ambira. Njenjema mpachoda chamfuta. Zinarache la wifu ugaribintero ni chamfuta. Pana mkono ambira. Ngure chisenzi. Timba wachomena kuti mva mnopa. Umbachoka mnopa utema kandalire. Umbachoka mnopa pa. Mnopa redu ninga watuyu. Entao. Omoure umbachitabu marabu. Purike tabu yachi bakara njakwalidate kwenye kwenye. Njakwalidate. Idarula. Depo jimbakari na mara mara ninga enyarugwe. Muromole na mara mara ninga enyarugwe. Entao. Sono pakulimba shaipo shaipo ni njenjema. Ninga mugona bzunu zangu na topanobzi ni njenjema. Misoi ni njenjema. Entao. Kulimba ni njenjema. Na kulemera ni njenjema. Majiku wafunambo chindu shakula ninga ditampea meza. Ninga tampea kadera. Dinangombo. Soft. Padukika. Chamfuta. Porugika chamfuta, porugika udalurampa ngono. Taizino wanza tuwa wanamiti inangombo. Idakala nikati njenjema, majinuwe njenjema. Majinuwe mbo nikangambu ya barwei. Majinuwe njenjema, inimifuira pomwe. Majia kwalidade ilibe. So mitimirindo ina kwalidade. Njue mitimirindo mbo konzo matabwa. Inangombo putu kusuzira konzo matabwa.
1: Mtondo, murangani, ntacha, mfura. Kagoro, mkungu, miti mwaitani.
0: So, journalista nkani itepai. Miti ensenei podo konza tabwa. Ningati mwarewa hapa kuti murangani. Murangani ukonzo ita abwa, ishenda pakaripintaria. Ntanya ntazino unatabwa. Majungwa konzenini itabwa, ishenda pakaripintaria. So, mtondo, mtondo podo. Ntanya ntazino unatabwa. Majungwa konzenini itabwa, ishenda pakaripintaria. So, mtondo, mtondo podo kenda pakaripintaria. Maji pakaripintaria hapo. Chintu cha mundu akonzacho yepo yambe kuchipima porque ntondo udalemera kubosa njenjema mulgona ne entao mtumbwi mtumbwi umba konzwa lini nsuo mtumbwi konzwa lini kadera mtumbwi konzwa lini meza mukamona munthu akonza mtumbwi do meza kadera nsuo alikunama so mtumbwi basarache kukonza mabaroti para kusimbilia nyumba.